0: మీస్తకుం హోదాగె ఫాఫతవగ సబము అల్లా ఎవరన్న వగుతుం ఉఖూబా దివానమ ఎవ్వెస్ దిరే ఎచ్చె ఎ బిమ్మతిగా దూను కురవీహె ఎహెనెక్కమకు ఖండ అళువ్వా ఫావా ముద్దతక ఎకలాంగె ఎవరెం ఫస్ కురవ్వతే ఫహె ఎవరెంగె అజలు అవము ఎవరెన్న జజా దివానతే ఫహె హమకషవరం అల్లాహి ఎకలాంగె అళుతకున్న మొళ బల్లవా ఒడిగంవా రస్కలాంగె ఖంగావే.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغن
1: ياسين
0: يا سين ميكرتوغ مراد دنوڑگن وني الله
1: والقرآن الحكيم
0: حكمت القرآن غندبا وحي كربم
1: إنك لمن المرسلين
0: هم كشور كليغ فان وني رسول كترين كان كشور
1: على صراط مستقيم
0: سيدا وغنوا مغيغ متيغي
1: تنزيل العزيز الرحيم
0: افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوال بفتح